0: Gamlemor har meldt seg i innboksen og skriver faktisk som følger. Plukkfisk er en rett, slik som fiskegrateng. Klippfisk er en måte å foredle fisk på. Ha en nydelig dag.
1: Det er fint at du rydder opp i spørsmål jeg stiller. Takk for det. Vi skal videre til klær. Tema er klær.
0: Og dagens nye ord er klær.
1: Ja, for... Riktig, riktig. Jeg lurer på, oppriktig, hva er det beste klesplagget? For jeg har en tanke i hodet umiddelbart. Hvis du som hører på nå har en tanke i hodet, send oss en melding på de appene der på radio. La oss ha en diskusjon på dette her.
0: Ikke la det påvirke oss. Se en melding akkurat nå i appene der på radio med hva er det beste klesplagget. For nå er jeg spent, for jeg mener på at jeg har dønn fasit her.
1: For jeg har to svar.
0: Ok, du bryter allerede egne regler, men det greit.
1: Ja, det ene er bukser. Jeg veldig glad i bukser. Bukser er... Det kan bare gi så mye til et antrekk Og da mener jeg sånn stilmessig Har du par bra bukser Så gjør det hele antrekket Det andre plagget jeg mener Det er en nattkjole
0: Nattkjole?
1: En lang nattkjole Eller sånn marokkansk abaya Liksom Det er rett og slett bare en lang maksikjole Ikke pynta, liksom ikke sexy Men det er bare en slapp, løs lang skjole.
0: Ja.
1: Se for deg en tante i Midtøsten, liksom.
0: Det klarer jeg lett.
1: Det er så jævlig bra klesplagg, fordi det er bare så luftende, dekkende. Du trenger ikke ha på undertøy.
0: Nei, jeg synes det er en uthengig å kle på seg mer når man skal legge seg.
1: Ja, men du skal ikke ha den på når du legger deg.
0: Bare når du tusler rundt?
1: Ja!
0: Nei,
1: i stua. Okay. Fantastisk.
0: Hør nå her. Jeg mener, dette er det beste klesplagget, og dette gjelder som en egen, selv om det høres ut som en variant av et klesplagg, så mener jeg at lesta er det beste klesplagget.
1: Og det er sokker, ikke sant?
0: Ja, det er strikka ullsokker.
1: Ja.
0: Det er alle beste mødre i Nord-Norge laget da. Jeg har tatt dem med meg. I velkomstgave. Jeg har gitt lesta til folk i gave.
1: Mm.
0: Og folk er sånn, hvorfor har ikke jeg prøvd dette før?
1: Mm.
0: Jeg går med de hele tiden på vinteren. Går med de inne. Går med de i senga. Går med de ute. Det er ingenting som er så godt som å fucking være varm på føtten.
1: Jeg synes du er veldig inne på noe, Henning. Jeg har alltid ønsket meg et par strikka lesta selv.
0: Har du?
1: Jeg har ikke.
0: Men det kan vi ordne.
1: Ja, men det må du ordne for meg.
0: Ja, men i herrens fred, jeg kan strekke den og lesta.
1: Og det er veldig god. Jeg synes det er en veldig bra plagg. Du er inne på noe.
0: Ja.
1: Men jeg mener fortsatt at denne her nattskjolen er bedre.
0: Ja, ok.
1: Men det her er ikke noe konkurranse.
0: Nei, ok, det er ikke noe konkurranse. Det er bare våre personlige meninger.
1: Ja.
0: Ok, du sører på, sleng det på. Send oss en melding i appen NRK Radio. Hva er det beste klesplagget? Og gjerne kom med et par argumenter. Det trenger ikke være mye, men det kan være at du liker den luftige følelsen, eller at du liker den varme følelsen. Send oss en melding i appen NRK Radio med ditt favoritt klesplagg. Så skal vi dele sammen her i Petremorgen, etter at Dua Lipa har gitt oss Physical.

0: Buddy, hör du här I Petremorgen.
1: Det är ju fotboll-VM.
0: Det du det här fotboll.
1: Ja, och där är det många olika land som är med, ikke sant? Och man har ju väldigt många olika namn som uttalas på olika måter. Bland annat Norge då.
0: Mm-hmm.
1: Hvor vi har mange spillere, for eksempel Ørjan, Nyland og så videre, jeg kan jo ikke navnet sammen, men jeg kan mange navn.
0: Du kunne velge hvem som helst av en slags spillere, hadde du velgt Ørjan Nyland?
1: Ja, det var den første, ja, det han jeg har bildet okay. av akkurat her. Fordi de har liksom laget en video til da sportskommentatoren og sånt, for at de skal... uttale navnene deres riktig.
0: Ok, så til alle på en måte internasjonale...
1: Så, Helt okay. riktig. Så det en video hvor hver spiller kommer fram, sier navnet sitt med en lapp foran, slik at kommentatorene kan liksom lære seg navnene deres.
0: Men det jo kjempesmart. Det jo den beste måten. Du sikker på at det blir riktig, for folk sier sine egne navn. Mm. Kommentatoren slipper å sitte med liksom klump I halsen. Eller, klump I halsen kan jeg få, skulle si. Men da det du sa fucka opp, for du har fått video med hvordan du skal si navnet til alle spillere.
1: Riktig. Så det bildet av spilleren, navnet og tallet på drakta. Du kan høre hvordan det høres ut.
0: Ja.
2: Ørjan Horshol Nyland.
3: Morten Torsby. Kristoffer Ayer.
4: Leo Østigård.
5: David Møller Wolfe.
6: Patrick Berg.
0: Det jo også litt gøy da, fordi det betyr jo at de kommer ut og sier navnet på dialekten de har.
1: Ja, ja, veldig gøy.
0: Det synes jeg
1: veldig
0: litt gøy. At, på en måte, hvis du bergenser, så kommer en fyr I Spanien til å være sånn, here he comes Johannes Alfanes.
1: Helt riktig. Ny spiller, eller?
0: ny spiller.
1: Ja, ikke sant? Og det veldig fint.
0: Ja.
1: Og så lurer jeg på om det en på laget som egentlig ikke helt skjønner hvorfor han der.
7: Oscar Bob.
1: Oscar Bob, ja.
0: Ja, ok.
1: Fordi, ja. Jeg lurer på, det noen andre måter å uttale navnet Oscar Bob på?
7: Oscar Bob.
0: Jo, men det da.
1: Hvordan da, Henning?
0: På spansk, Oscar Bob.
1: Ja, ikke sant, men det blir fortsatt, du forstår fortsatt det Oscar Bob, ikke sant?
0: Og så det på tysk, Oscar Bob. Nei, det ble bergrensk.
1: Oscar Bob!
0: Oscar Bob!
1: Men det ikke sant, det Oscar Bob.
0: Oscar Bob. Ja.
1: Og så det mange på Reddit som har reagert på dette her.
0: Oh, ja, ok.
1: All these long names and then... Oscar Bob.
0: Oscar Bob.
1: Oscar Bob knew he didn't have to be there.
0: Ja.
1: Og så det en som også synes det veldig gøy med disse andre navnene, at I feel like their mouths are making sounds I've never made before.
0: Det gøy. Det gøy. Men Haaland også med I disse videoene?
1: Jeg antar det, ja. Jo, han det.
0: For han burde jo, av alle spillere, så burde jo han være der, faktisk. Fordi at han heter jo Haaland, men alle

0: Fredrik, alle tårer uten grunn, og du fikk den her i Petremorgen. Jeg fikk en rystende beskjed fra samboeren.
1: Nå jeg spent.
0: Ja. Fordi vi satt og pratet, vi skal ut og spise. På torsdag så har vi, da har vi anniversary, så da skal vi ut og spise. Vi trivelig. Og så drev vi å foreslå liksom steder å spise og sånn. Og så sa jeg litt sånn halvkødent da. Mm. Sånn, ja, vi kan jo bare fære på Egon hvis det blir krise, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så sier hun, ja, men det kunne vi faktisk gjort, for jeg har aldri spist på Egon. Du. Aldri spist på Egon. Er du ikke norsk? Hva er det her for noe? Alle har jo spist på Egon.
1: Ja, ja.
0: Og så kan man si hva man vil om Egon. Noen elsker det, noen hater det.
1: Ja, ja.
0: Det skal ikke jeg legge meg borti. Men alle har jo spist det.
1: Ja, jeg har gjort det. Ikke mye, men jeg har vært på Egon en gang.
0: Og jeg har vært på Egon med fruen.
1: Du har det?
0: Jeg har vært med henne i Tyholt-tårnet i Trondheim.
1: Men hun mener
0: men vi spiste ikke.
1: Nei.
0: Vi drakk kun Megapint.
1: Ikke sant, altså hun har faktisk aldri spist på Egon.
0: Hun har aldri spist der, hun har vært der, hun har gjort sånn, men du har aldri spist ned, var sånn, ja, det er menyen, ha, og bare, ja, jeg har jo aldri sett på menyen. Jeg har kun drukket pils der.
1: Nei. Blir det Egon da?
0: Hæ?
1: Blir det Egon?
0: Nei, jeg kan ikke tenke meg til, men jeg synes det var litt rystende at hun aldri hadde gjort det, og det fikk meg til å tenke på det evige diskusjonen og temaet, liksom, hva er helt vanlige ting som du aldri før har gjort før? Du fniser.
1: Ja, det er en helt vanlig ting jeg aldri har gjort før, som jeg... Ja, jeg visste at det var en greie en gang. Jeg oppdaget det på kontoret, da det ble en hel humiliation ritual rundt meg og dette fenomenet.
0: Ok.
1: Fordi jeg skulle lage noe til denne sendingen, og så fikk jeg det ikke helt til. Og så spurte jeg ikke om hjelp en gang, men produsent Johannes insisterte på å hjelpe meg.
0: Ja, ja.
1: Datamaskin. Jeg må bare si at jeg er ikke så veldig teknisk
0: person. Han er white savior, vet du.
1: Så kommer han og sier han sånn, ja, men Arin, du kan bare gjøre sånn her. Trykk på alt tab. Og jeg er sånn, alt tab, hva er det?
0: Ja, for de som ikke vet, så er det en tastatursnarvei som gjør at du kan bytte vindu.
1: Ja, da trykker du da på alt, og så tab på tastaturet. Dette her har jeg aldri gjort før.
0: Har du aldri brukt tastatursnarvei?
1: Og så er han sånn, ja, du må gjøre det. Og så er liksom... Hele kontoret er der og får med seg at jeg aldri har alt tabba noe før.
0: Men Arin, du kan sånn Ctrl-C, Ctrl-V for å klippe lim.
1: Ja, det lærte jeg meg for 6 måneder siden, tror jeg. Det lærte jeg meg mens jeg jobbet i Petremorgen.
0: Hvem så lærte da?
1: Jeg er litt usikker. Jeg vet ikke. Men jeg lærte det veldig nylig. Og jeg må bare si at jeg har en unnskyldning til dette her, og det er fordi jeg er vant til å bruke Mac.
0: Ja, det er ikke godt nok, for det er masse tastatursnarveier der også.
1: Ja, men i hvert fall, det er noe jeg ikke har gjort før da.
0: Ja, du sør på, ok, det er åpenbart trygt rom, det er egoen er blitt nevnt, tastatursnarveier som konsept er blitt nevnt. Hva er en helt vanlig ting du aldri før har gjort? Ta seg oss en melding i appen NRK Radio. Trygt rom.

0: Jalda. Blond, hør du her i P3-morgen. Og i dag så lurer vi på, hvilken helt vanlig ting har du aldri gjort eller prøvd? Send oss en melding i appen NRK Radio. Og det er kommet inn så mye gull, Arin. Mm,
1: det er fantastisk. Elisabeth har aldri smakt fastelavnsboller.
0: Det synes jeg er crazy.
1: Er det, de bollene som man deler i to, så er det krem og syltetøy og sånt oppi?
0: Mm.
1: Ja, for jeg smakte ikke det før jeg var 19, tror jeg.
0: Nei, men i alle dager?
1: Ja.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, jeg hadde ikke hatt muligheten da. Hjemme hos oss så lagde vi ikke fastelavnsboller.
0: Nei, fastelavnsboller, det er digg altså.
1: Ja, det var kjempedigg.
0: Jeg tror jeg var fire år først når jeg prøvde. Men hva er det du ler av?
1: Nei, jeg bare synes det er gøy.
0: Ja, det er gøy. Knut skriver, helt vanlig, jeg har aldri snusa eller røyka.
1: Nei, det er en fleks.
0: Knut, det er på tide å prøve.
1: Nei, det
0: ser kult ut. Nei, det er ikke det. Jeg tror det der er oppriktig en sånn ting som man aldri burde prøve.
1: Nei, men jeg har prøvd det. Det skal jeg være ærlig å si, men det falt ikke smak.
0: Jo, jeg har prøvd. Jeg synes det var latterlig digg. Det samme gjelder egentlig alkohol.
1: Ja.
0: Jeg skulle ønske jeg ikke visste hvordan det var.
1: Ja.
0: For da tror jeg det hadde vært lettere å bare kutte helt.
1: Nei, jeg er glad jeg vet hvordan det er å snuse, for eksempel. Fordi hver gang jeg har prøvd å snuse, så har jeg endt opp liggende på sofa og spy.
0: Men Arin, da er det fordi du har tatt en sånn super ekstra skruff, slim, shady XD.
1: Nei. Det har vært sånne milde snuser. Altså, jeg tåler det ikke.
0: Weak!
1: Stine var 31 første gang hun tok sin første blodprøve i armen.
0: Bro, det er sjukt. Jeg trodde det var bare sånn man gjorde.
1: Ja, gjør man ikke det? Jeg trodde man jo startet med det da man var 8 år.
0: Hvorfor spesifikt 8?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg føler som alle har tatt en blodprøve. Har du aldri mistenkt at du har vært allergisk mot noe, liksom?
0: Nei, ja for da stusser jeg også på. Jeg stusser så på at alderen var 8. Det var da man begynte med blodprøve.
1: Ja, men det er da man alltid liksom later som man er allergisk mot noe.
0: Ja.
1: Og så blir man tatt med til legen, og så blir det tatt på alvor, liksom. Og så er det sånn, nei, faen, jeg angrer meg.
0: Det kan jeg være med på. Vi har fått en melding fra Tom. Han skriver, jeg er 26 år, jeg har aldri smakt brunost. Og jeg har prøvd å sende deg en melding i appen, Tom. Men jeg sier deg her nå, på lufta. Tom, hvis du er villig til å stikke innom en dagligvarebutikk, og kjøpe den brunost for å smake på den her på lufta, så vipser jeg det.
1: Og du mener det?
0: Ja. Du kan få kjøpe en sånn dyr enn også. Du kan få kjøpe en ordentlig smaskens brunost.
1: Eksklusiv brunost, liksom.
0: Ikke noe,
1: du hørte det her først.
0: Ja, så skrik ut, Tom, hvis du ikke har prøvd det.
1: Ta med Madeleine sin også. Har aldri klippt gresset. Og det er ikke fordi hun ikke vil, men fordi hun rett og slett har en mann som gjør det. Og da hun bodde hjemme, så gjorde far eller stefar eller bror det. Og da hun bodde alene, så hadde hun ikke plen. Og ingen plen, ingen gress å klippe.
0: Det her er veldig gøy, for det her er sånn klassisk ting du aldri har gjort. Og så en dag så spør noen sånn, orker du å liksom bare typ klippe gresset? Ja. Og så er du sånn, orker, ja, er jeg jo da. Bare sånn, hvordan var det man...
1: Ja, for hun sier her, hun har null peiling på hvordan en gressklimper fungerer.
0: Nei, ikke sant. Det her er veldig gøy. Fortsett å sende inn helt vanlige ting som du aldri før har prøvd, og du sender til oss e-melding i appen NRK Radio.

0: Jeg drømmer om at man minst skal få prøve seg som møbelsnekker.
1: Det drømmen til Vilde, og vi fikk tidligere tips fra Patrick om å ta kontakt med et tvillingpar som driver med møbeltapetsering i Horten. Jeg pratet altså med Natalie, som sa ring møbelverkstedet i Oslo, så det har vi gjort, og hvem det vi har med oss derfra i dag?
2: Hei, dere snakker med Paul Hall fra møbelverkstedet, ja.
3: God dagen, Paul.
1: Paul, kan du fortelle oss litt om hvem du og hva du driver med?
2: Du, jeg møbelsnekker, driver lite verksted, møbelverkstedet, produksjon med broren min, og så har vi en lærling og lager spesialinnredninger på bestilling.
3: Hva favorittmøbel dere har lagd?
2: Nei, det alt vi lager favoritter på en måte. Vi glad i å skape.
1: Hva
2: du og levere godt resultat.
1: Hva det du jobber med akkurat nå da?
2: Akkurat nå så står jeg i Sofienberg kirke og leverer noen skapløsninger, for der har de tatt ut alle kirkebenkene og tenkte skap til stoloppbevaring. Så da har vi laget skap tilpasset klappstoler.
1: Det for en arbeidsplass i dag da, kontoret liksom en kirke.
2: Ja, i dag det en kirke. Og så etterpå så skal jeg til Kulturhistorisk museum og levere utstillingsmøbler, eller installasjoner da. Så spektret bredt.
3: Det sånn at, siden du en møbelsnekker, altså har du snekret alle møblene hjemme hos deg?
2: Nei, hvis du spør kona, så... Jo, altså, de fleste møblene har jeg laget, som i tre.
3: Ja.
2: Men alt henger og slenger litt, for jeg blir aldri ferdig hjemme. Så kona sier at... ja, skomakerens barn.
1: Det blir fort sånn.
2: Ja.
1: Ja. Det det livet hun har valgt, tenker jeg også. Høres det også ut som du driver med mye forskjellig kult, og kanskje litt, har litt fulgt opp om dagen, Paul?
2: Ja, det hektisk, og nå det rett før sommeren, ikke sant? Og alle skal jo ha det ferdig.
1: Ja, så litt å drive med om dagen. Men har du tips, kan du tipse oss videre om hvordan, eller hvem vi bør kontakte for å komme et steg nærmere og oppfylle drømmen til?
2: Ja, jeg så heldig og jobber på Grünerløkka, en gammel håndverkegård, hvor det flere verksteder.
1: Ja.
2: Og så har jeg en god kollega som heter Sven Eckhoff, Eckhoff håndverksinteriør.
1: Ja.
2: Han lager også spesial, på spesial, og møbelsnekker, han verksteder.
1: Ikke sant.
2: Han vil jeg ta kontakt med.
3: Ok, du kan sende oss nummeret hans da.
2: Det kan jeg sikkert gjøre, men jeg har ikke det foran meg akkurat nå, men nei. Det kommer.
3: Ja, men helt perfekt.
1: Paul, dette helt nydelig. Tusen hjertelig takk, og så må du kose deg videre på jobben din. Det høres helt utrolig gøy ut.
2: Ja, altså vi koser oss som alle andre på jobb da. Altså det jobben vår. Ja. Kose seg, det.
1: Men du kan jo gå inn i jobbdagen videre med litt ekstra god samvittighet, i hvert fall for at du har hjulpet til i dag.
2: Det
1: er bra. Supert. Da takker vi. Nydelige tips der. Tusen takk, Paul. Og så tar vi her i Drømmelaget litt musikk fra To Do, mens vi prøver å ringe videre.

0: Gri. 2 years. Hör du i drömläge?
1: Drömläge med Anna och Karsten.
0: Men egentligen inte trängt att säga för vi har en man från oven som säger det för oss i den här musiken här.
2: Det är så professionellt.
0: Ja, det
2: drömläge.
0: Ja. Det føles veldig, veldig bra. Ikke minst det alltid godt å kunne prøve å oppfylle noens drøm.
3: Jeg drømmer om at mannen min skal få prøve seg som møbelsnekker.
0: Og det drømmen til Vildi i dag. Karsten, kan du, hvis noen nettopp skrudde på Petre, ta oss litt gjennom hvor vi har kommet så langt?
2: Nei, altså, helt i starten av sendingen så fikk vi en melding av Patrick som tipset oss om Natalia og Madeleine, tvillingene, som møbeltapetserer. De tipset oss om Paul i møbelverkstedet Oslo, som da tipset oss videre til Sven, som da driver et møbelverksted rett ved siden av ham.
0: Nå har vi fått tak i Sven. Hallo.
4: Hallo.
0: Hei Sven, kan du fortelle oss hvem du og hva du driver med?
4: Jo, jeg jo møbelsnekker. Jeg har drevet for veldig mange år i bransjen.
0: Ja.
4: Så jeg har vært 30 år her på verkstedet hvert fall.
0: Oh, shit. Ah. Yes. Blir du lei av verkstedet da?
4: Nei. Jeg gleder meg hver dag. Jeg jo sånn som elsker å lage ting.
0: Ja.
4: Så ja, det hadde jeg gjort fra jeg var bitteliten.
2: Hva
4: Jeg sto liksom mellom faren min og arbeidsstykket når han holdt på å gjøre noe.
0: Ja.
4: Så ja, nei, jeg koser meg hver dag.
2: Har du et favorittmøbel, bare sånn generelt?
4: Nei, jeg liker jo utfordringer da, noe som liksom nytt og litt vanskelig og sånt.
0: Ja.
4: Altså, ja.
0: Hva er det du jobber med akkurat nå da?
4: Akkurat nå laver jeg en sånn bokhylle med underskap og skivdører.
2: Oi.
0: Det høres så utrolig... Jeg vet ikke hvilket ord jeg skal bruke engang. Bare tenk at du bare kan lage de tingene du enten har lyst på selv, eller som andre bare, det hadde vært kjekt å ha hjemme hos meg, så får du det til, Sven.
4: Ja. Mange sier det.
0: Føles ikke det litt bra?
4: Jo da, det bra.
0: Å kunne noe som de aller fleste ikke kan.
4: Ja.
0: Det synes jeg kult. Ok, så du har drevet med dette i 30 år. Du er ganske god da.
4: Ja, håper det.
0: Ja. Hva tenker du når du hører om at det en som har tatt over et hus, snekker en platting og tak?
4: Nei, jeg må være strengesvenn, altså. Oi. Man blir ikke møbelsnekker på en dag.
0: Nei.
4: Rett og slett.
0: Nei.
4: Og komme her og da gjøre liksom, det kanskje liksom, hvis det skal være reelt, så det liksom, kanskje liksom en arbeidsoppgave, bare en bitteliten ting, ikke sant?
0: Ja.
4: Så jeg sier nesten bare nei, altså.
0: Ja.
2: Det ærlig sagt det.
0: For du tenker at hvis man først skal gjøre det, så har du ikke så veldig lyst til å gjøre det sånn halvveis som en mentor.
4: Altså, jeg kan anbefale Østfold Møbelsnekkeskole, for eksempel.
2: Okay.
4: Og de tar inn voksne elever.
0: Ja.
4: Så det som et lurt sted å begynne, men det tar årevis.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, for det jo et, det er jo et fag.
4: Ja, ikke sant?
2: Ja.
4: Og nesten for malerne for eksempel er det enda verre. Det liksom føler alle at de kan.
0: Ja.
4: Og det også vanskelig og mye man må lære seg.
0: Det kan jeg bekrefte, for jeg driver og prøver å male leiligheten min nå, det blir ikke pent altså. Ja. Nei, men nå fikk vi egentlig litt sånn realitetsorientering her, Sven.
4: Ja.
0: Det var fint, ja. Men ja. hvis vi tar den realitetsorienteringen på alvor, men likevel ikke gir opp drømmen, hva anbefaler du oss å gjøre da?
4: Nei, jeg anbefaler, det var det jeg sa, start på en skole da, eller et eller annet sånt da. Så.
0: Ja, yes. Ikke sant?
2: Da prøver vi Østfold møbelsnekker sko. Det må vi nesten gjøre.
0: Men Sven, det var veldig gøy å prate med deg da.
4: Ja, da ønsker jeg alle en god dag.
0: Ja, du må ligge på en måte, bare å snekre videre.
4: Ha det bra.

0: Justin Bieber låten heter You Can, och du fick den här hos oss i Siesta på NRK P3. Vi har Henning Bang, du är vikar idag. Finn Glede, du har också kommit in om. Välkommen hit.
1: Det är riktigt.
0: Jag har inte sett dig sedan 24 timmars sändningar för över en vecka, så jag hyggligt att se dig igen.
1: Ja, är det det? Är det hyggligt att se mig?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det uppriktigt, Finn Glede. Okay. Det är hyggligt att se dig igen.
1: Ja, det märker jag inte något till.
0: Nej.
1: Varför sitter han där i lille snutpaven där? Varför blir jag spurt om vem vi kallar?
2: Snutpave?
1: Ja, ja men... snutpave.
2: Okej.
1: Okay. Bolleklipp och fan. Varför har du så blivit spurt om vem vi kallar? Då Daniel Rørvik, det feite svinet, sendes til USA for å spise bagel og faen.
0: Ja.
1: Så blir ikke jeg spurt om å komme.
0: Jo, men Finn, du skjønner at Henning jobber jo her i NRK i P3 fra før, ja. Og det gjør ikke du. Det blir litt dyrt å leie deg inn, rett og slett.
1: Jeg jobber for knapp og glansbilder, Anna. Bare, altså... Løft av t-skjorta, så har jeg fått min lønn.
2: Ja, du har det, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Det skal ikke mer til.
1: Det skal ikke mer til. Jeg billig drift. Både når det kommer til mat og til lønn.
2: Hva har du å tilby til radiosending du da, hvis du skulle ha søtt en hel sending?
1: Åh, jeg har mye å tilby. Sånn som i dag vil jeg si, je suis Høyby. Stakkars mann. Det er et karakterdrap på det sjeldne. Her må media gå i seg selv, det har jeg alltid sagt.
0: Finn Glede, vi tar, dette er Siesta på P3, vi snakker ikke om det heller.
1: Jeg sier som gladkokken, det må jeg lov å prøve seg.
0: Ja da, det er, du sier som han, men det, vi tar ikke det nå altså.
1: Ok.
0: Men,
1: så det ikke mitt problem at dere ikke vil ta det jeg har med til sendingen?
2: Nei, det blir litt røft i kantan da, tror du ikke det?
1: Jo.
0: Den, vi kan ikke ha det hele sendingen, Finn, det skjønner jeg. Så.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi
1: Hvorfor visker vi?
0: Det fordi at ikke alle skal høre hva vi sier.
1: Ok, er det bare oss to som hører dette nå?
2: Ja, det bare...
0: Jeg tror folk hører det også, men det, det blir litt meget med to timer med Finn Glede i radioen,
1: okay.
0: Men du kommer jo inn om, yes, hvordan går det med deg?
1: Med meg går det dritbra, nå. Det går dritbra. Men nå vil jeg egentlig prate med Henning Bang.
2: Ja, okay.
0: Prat med han, du.
1: Hva tenker du, Henning Bang, om å flytte til Fintopia?
2: Fintopia, ja. Det altså det her...
1: Et fantastisk samfunn som ligger under Svinsundbrua.
2: Ja, og det damer der og...
0: Jeg vil ikke komme noen engang.
1: Ikke akkurat nå. Er det ingen dame der, men hvis du tar med Lilly, for eksempel.
2: Altså samboeren min, ja.
1: Ja, dere kan flytte inn dit.
2: Ja.
1: Vi deler brødlig på godene i Fintopia.
2: Nei.
1: Jeg har ikke så mange gode å dele, men...
2: Jeg tror ikke det hadde vært for meg, nei.
1: Ok.
2: Jeg tror ikke da.
0: Men Finn, når du jobbet i over et år med å få dame ut på nøya der, ja, og det er kun du som bor ute. Ute på Fintopia. Det,
1: altså, Nummis var ganske nær å ta med seg datteren sin og offre henne til meg.
2: Men han sa det.
1: Det spørs jo litt om hvordan du tolker det. Men jeg tolket det dit, at han var rimelig interessert til å komme til Fintopia. Det er en fantastisk ferie.
0: Jeg tolket det ikke sånn.
2: Nei, du tolket det ikke sånn.
1: Vannet er alltid deilig og flott i Fintopia, rundt Fintopia.
2: Er det noen andre som har vært nesten med på bidd med til Fintopia? Andre kjente figurer?
1: Ikke så mange kjente. Det var en person, en robot, som mistet årene. Da prøvde jeg Karu til meg, men hun klarte å sklei ut av hendene mine.
0: Som et sopestøkke.
2: Yes.
0: Men hva er det å gjøre ute på Fintopia nå? Fordi at du på en måte, ja, du ønsker at vi skal komme dit, men hva er det å gjøre der bortsett fra å bade?
1: Du kan være med å spille badminton i strandkanten.
0: Badminton,
1: hva er det?
0: Badminton.
1: Du kan også, vi kan også leke med badeballer.
2: Badeball, det har du der ute.
1: Jeg har det ikke, men ta med egen badeball og ta med egen racket til badminton, for jeg har bare en.
2: Ja. Har du egentlig hus der?
1: Ikke enda, jeg bor under en presenning, men det veldig, altså der har jeg kjøpt den dyreste presenningen du, i manns minne.
0: Du har en jervenduk.
1: Kostet over 500 kroner.
2: Ja, den gjorde det, ja.
1: Ja. Okay. Lars Monsen ser og griner etter presenningen min.
2: Han har vært der en gang.
1: Ja, han skulle gå Fintopia på tvers, brukte nøyaktig et kvarter. Så det var en ganske spennende serie, rett og slett.
0: Det er jo ikke store øyer. Fintopia er ikke store øyer.
2: Det er jo ikke bare størrelsen.
1: Hva er dette for energi? Ja. Hater du meg?
0: Nei, men jeg synes det er
1: hyggelig. Jeg får ikke være Ricard, du roaster Fintopia.
0: Nei.
1: Det er en nydelig ferieøy.
0: Du har alltid vært så glad i meg. Hva er det som har skjedd?
1: Nå synes jeg du har vendt deg mot meg.
0: Nei.
1: Og jeg har hørt rykter om at Tuva Ronny skal kjøpe et hotell på Fintopia og starte en serie. Ja. Må de ikke kjøpe hotell, for det er ikke noe hotell å kjøpe da.
2: Sesong 2 da.
1: Sesong 2 blir på Fintopia.
0: Få starte hotell på Fintopia, tenker jeg. Kanskje det kommer litt flere gjester da.
1: Anna Folkestad, nå snakker du. Vil du flytte til Fintopia og starte hotell? Du kan være vaskekjæring.
0: Jeg skal tenke på det.
1: Og kokke? Man sier ikke kokke.
0: Kokke og vaskekjæring. Vet du hva? Ja. Det tilbudet der, det skal jeg på ekte tenke på.
1: Åh, nå ble jeg litt glad i deg igjen.
0: Ja, det er hyggelig, Finn. Jeg har jo savnet deg.
1: Ta med Lilly og kom du og henne bak.
2: Blir du her lenge, tror du?
1: Jeg sitter så lenge jeg får lov.
2: Ja,
0: men jeg tror du skal gå nå, Finn.
1: Jeg sitter så lenge jeg får lov.
0: Ferga går. Du må reise.
2: Jeg tror ferga går
0: nå. Så ses vi. Henning blir her.
1: Ja,
2: nei, jeg tror...
0: Finn. Ja, men nå, ha det godt.
2: Vi ses. Vi følger ut.
0: Ha det.

0: Olga Miko. Låten heter Who's That Calling, og du hørte den i siesta.
1: Det motsatte av.
0: Vi, Markus og Henning, det er vanskelig å si rett og slett. Vi skal forsøke å finne motsetninger til rareste ting som du som hører på har sett inn. Jeg svever meg i gang.
2: Ja, ja, du svever deg i gang.
0: Hva har kommet inn, Henning?
2: Vi har fått en melding fra Sjur. Sjur skriver til oss at han slår vinterens gras, a.k.a. gress, til søvann nå. Hva er det motsatte av å slå gress?
3: Mm. Eller slå planen, da? Og det var artig, for du ba om akkurat det spørsmålet,
0: ja,
3: samtidig
0: det.
3: Som han skrev det.
2: Ja, han sendte faktisk inn i det du begynte å snakke om, da. Så det var jo helt fantastisk. Nå er det i gang. Ja, hva er det motsatte? Jeg tenker jo at det å slå gresset, da kutter du jo det.
3: Ja, for da bruker du ikke gressklipper.
0: Nei, altså, jeg er vokst opp med at mamma og pappa hadde en sånn jå.
2: Det mener du ikke.
3: Er du oppvokst på 30-tallet, eller?
2: Hva faen, møtte du?
3: Gikk ut med jå?
0: Ja.
2: Og så måtte dere passe dere for svarte døren, ja, som var på vei fra Narvik. Hva er det som foregår?
0: Jeg begynner å tenke på det, hvor fett det er rart det. Men de hadde altså en jå, så på plen på baksiden, de for dem med jåen og slo gresset.
3: For man hadde jo både kantklipper og alt det på 90-tidlig 2000.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Det er det sjukeste.
2: Ja, det var ganske vilt, ja.
0: Vi hadde en jå, rett og slett. Og det fikk jeg lov å bruke, fordi den var farlig.
3: Det skjønner jeg.
2: Det skjønner jeg godt.
3: Men har de fortsatt jå?
0: Absolutt, ja.
3: Brukes den enda?
0: Ja.
2: Brukte den når du var der sist?
0: Nei, de brukte den ikke nå, men jeg vil tro nå at på sensommeren, så blir jåen tatt i bruk.
2: Jeg røsker frem.
3: Jeg skulle ikke si at jåen har blitt brukt, for hun har vært i begravelse.
0: Den har blitt brukt på andre måter.
2: Det er jævlig skummelt at du kan gå forbi huset til Anna i Finnsnes, og så hører du sånn slipping av jå. Og det er faktisk det som foregår.
3: Gå Torbjørn Folkestad rundt med en jå der, ja. Spis majones.
0: Det var alltid jo mamma som hadde jåen, faktisk.
2: Mamma med jåen.
3: Kvinne med jåen, ja. Ja, vel.
2: Ok, ja, men så å slå gress, det er jo noe ondskap, ikke sant? Det motsatte av å slå og kutte, må det være å stryke eller klappe?
0: Så det er ondskap å slå gress?
2: Ja, det synes jeg.
3: Spesielt.
2: Nei, du kutter jo noe.
0: Jeg tenker det er arbeid, du blir sliten, ja, okay. Og det er en sommerlig aktivitet.
2: Ok, så da må jeg... Ok, så vi leter etter motsatt av det. Da må det jo være noe som skjer på vinteren.
0: Noe som ikke kuttes.
2: Noe som ikke kuttes, og som er ikke så arbeidsomt, noe avslappende.
3: Drikke kakao inne. Det er det første jeg kommer på.
0: Ja, drikke kakao inne. Ja, liksom vinteraktivitet.
2: Du glemmer også da, kanskje. Ja. Mer,
3: kanskje mer, ja, julete, for det er jo liksom ikke... Å slå gresset tilhører jo ikke en høytid i så måte.
2: Nei, nei, det gjør det
3: altså,
2: ikke.
3: Du slår sikkert pleden før, altså, de vanligste er å bruke gressklipperen, ja. Men mora de går sikkert for å slå pleden før...
0: Vi har gressklipper, så på plen foran er det gressklipper, bak jo.
3: Bak er det jo?
2: Hæ, bak gressklipperen?
0: Ja, det er ikke bak gressklipperen, bak huset.
2: Ja, bak huset.
0: Men det er jo ofte sånn at etter man har gjort det jeg vil kalle et godt støkke arbeid, som å slå plen med jo, så går du inn og tar deg noe å drikke, så på en måte...
3: Ja.
0: Ja, nå har du fortjent denne kakaoen.
3: Ja, men mener du da at det henger litt for mye sammen?
0: Nei, jeg mener at det er perfekt.
3: Ja, så.
2: Jeg var også litt usikker på hva vi skulle... Kanskje det er å drikke kakao?
3: Ja.
2: Avslappet i en god stol?
0: På vinteren. Ja,
3: med peisen på, varmt peisen og godt. Varmt, ja, det er forslutt varmt når du slår
2: det. Ja, du har glemt å satt på peisen, så det er kaldt.
3: Ja, det er kaldt, da. Ja.
0: Du har glemt å satt på peisen.
3: Og du lagde kakaoen før du gikk ut og mokka støv, for eksempel.
2: Ja.
3: Når du kommer inn, så er kakaoen også kald. Kald kakao.
0: Kald
3: kakao. Kald kakao. Skal vi gå for det, da? Det er ikke kald kakao på vinteren.
0: Fader, den var helt rå. Hvis det er som var jo der ute, så vil jeg forresten vite om det. Fortsett å sende inn forslag til det motsatte av det gjør du inne i appen NRK Radio, og vi tar imot hva som helst.

0: Only Humberstone, låten heter To Love Somebody, och du fick den här hos oss i Siesta.
1: Det motsatte av.
0: Vi finner motsatninger av de rareste ting som du som hører på har sendt inn. Henning Bang, hva har kommet inn?
2: Det står, halla, hva det motsatte av en septic tank?
3: En septic tank, en tank med drit, det ikke det?
2: En tank med drit, jo. Og som gjerne ligger ute på land, der det liksom ikke ordentlig kloaksystem.
3: Ja.
2: I Kjongsfjord for eksempel, der har vi septic tanker.
0: Har ikke alle septic tank?
2: Ikke i Oslo.
3: Jeg tror ikke vi har septic tank i Oslo, nei.
2: Det
3: tror jeg er kloak.
0: Jeg kan ikke forskjell på kloak og septic tank.
2: Septic tank må hentes og tømmes av fagpersonell.
0: Ja, for
3: kloak. Det er veldig bra presisering. Du tømmer ikke den selv.
2: Nei, det gjorde vi en gang. Det gikk ikke bra.
0: Okay. Hvor tømte dere den? Det lurer jeg på.
2: Det er ikke det vi snakker om.
0: Tømte du en septic tank i havet?
2: Vi snakker ikke det.
3: Du vet, det å tømme en septic tank. Jeg må tømme septic tank.
2: Jeg må tømme
3: septic tank. Nei, men det å tømme en septic tank, det et fag, vet du.
2: Det går flere år på fagskole.
3: Ja. Nei, men jeg tror ikke man har masse septic tanker under et leilighetskompleks i Oslo. Det tror jeg ikke.
0: Nei, når du sier det.
3: Jeg, men jeg vet ikke. Men jeg tror ikke.
2: Men det er en stor tank med drit, så vi skal kanskje noe lite.
3: Og piss.
2: Men noe pent, noe som er ettertraktet, som kanskje lukter godt.
0: Ja, enig.
3: Ja, noe som lukter godt, og du... Ja.
2: Mm. Og du trenger ikke være faglært for å benytte av det.
3: Nei, det er veldig viktig. Dette er ikke noe faglært.
0: Skal man til noe liksom spiselig, på en måte? Jeg tenker på i bakstens rike.
3: Ja, det lukter godt.
2: Ja, det lukter godt, ja.
3: Ja, men altså... For,
0: hvis du skal si noe, du kan spise drit.
3: Ja, det var det jeg skulle si. Du kan spise drit. Du kjenner meg for godt. Det er kul karrilering. Man kan spise drit, faktisk. Og drikke piss, det er helt sterilt. Har jeg hørt noen si. Og så kan man jo, man pisser jo på hvis du får for eksempel, hvis du blir brent av brennmannet, så skal, eller kan man pisse på det?
0: Er ikke det en myte da?
2: Jeg tror det er en myte.
3: Ja, altså, det er vel ikke en myte at noen gjør det, men at det hjelper, tror jeg er en myte. Men jeg har aldri blitt pisset på, sånn sett.
0: Nei,
3: ikke den sånn tingen, i hvert fall. Nei da. Humor. Jeg tenker også at
2: Baksens
3: rike ikke er dumt.
0: Nei.
3: Men hva, for det er mye mindre, det lukter godt, og det er spiselig.
0: Mm.
3: Hva innenfor baksten er det perfekte her da?
2: Jeg tenkte umiddelbart kanskje noe sånn, jeg vet ikke helt om det er baksten jeg tenkte på, men jeg tenkte sånn makron.
0: Ja.
2: For
0: ja.
2: Det er veldig delikat, lukter som regel godt.
0: Ja.
3: Enig.
2: Litt lite.
3: Sterke, fine farger.
2: Ja, fine farger.
3: Ikke,
2: liksom,
0: enig.
3: Jeg må se for at havet drit og piss, det er liksom ikke den fargen, den tror jeg ikke liksom.
0: Nei, for jeg tenkte først på donut, men det kan minne litt om rumpe.
3: Ja, rumpe.
2: Det er få makroner på bygda også. Hvis jeg skal snakke...
0: Ja, det er sant, faktisk.
3: Men er det så mye septic tank på bygda?
2: Det er... Alle hver sin septic tank.
0: Ja.
3: Har du septic tank hjemme?
0: Ja, for det ligger ikke noe kloaksystem langt. Det blir for mye.
2: Du får en egen septic tank til konfirmasjon.
3: Er det ikke kloaksystem i Nord-Norge?
2: Ikke i Kjongsfjord.
3: Er det septic tanker?
0: Ja. Jeg tror det.
2: Det er kanskje i store byer.
3: Fordi du kutter gresset med jå og har septic tank. Ja,
0: jeg mente at jeg var hjemme nå, for jeg tror det noen i bygda som enda har slett ut driten i havet, men nå er det blitt påbudt med septic tank, sånn at innen slutten av neste år så må du ha det på plass.
3: Det er jo Simpsons-filmen, det er jo septic tank i hagen. Helskottes, er det annet
0: jeg
3: ikke?
0: Jeg er 99% sikker.
2: På septic tank?
0: Ja.
2: Ja, men jeg slenger meg på den 99.
3: Har dere, dere har septic tank hjemme?
2: Ja, i Kjongsfjord, ja.
3: Så den må tømmes, liksom?
2: Ja, den blir tømt, ja.
0: Men det er jo veldig sjeldent det blir tømt,
2: ja,
0: kanskje en gang i året.
2: Det er så mye.
0: Og da husker jeg fra gammelt av, altså, da lukta det skit i hele bygda.
2: Ja, det er
3: det. Kloakiske tømmes. Da alle tømte septiktakken.
0: Ja, for det kommer en sånn bil, og da suger den opp fra alle sted.
2: Driten.
3: Dette er det vildeste.
2: Ja, men det er jo ikke ny kunnskap der.
0: Nei.
3: At det ikke er kloaksystem i Nord-Norge, jo.
2: Ja, men...
3: Ja, ikke jernbanen. Altså, vi
2: kanskje,
3: må jo få
2: med. Kanskje i byen,
3: ja.
0: På Finse Street, ikke
3: det? Dette må vi jo gå til sak for. Ja. Det må jo si fra.
2: Vi må jo hjelpe dere oppi der. Kan vi skal lande på
0: det motsatte? Vi lander på makroner.
3: Jeg tror vi lander på makroner.
0: Ja, det er det minste bygdette tingen å spise også.
3: Ja, enig. Kan få latte om makroner.
0: Ja, da. Det ser du ikke der oppe. Fortsett å sende inn ting til oss. Det gjør du i appen, akkurat. Og send inn da, så at vi har ting å prate om her i radioen. Hvis ikke blir stilt.

0: Iggy Marley med Pressure in the Moonlight fick du här i siesta.
1: Det motsatta.
0: Vi ska finna motsättningar av ting du som hör på Petra akkurat nu har sendt in.
2: Støyvind har sendt in. Hva er det motsatte av gresk yoghurt?
3: Gresk yoghurt? Yoghurt som er gresk.
0: Tysk pølse.
3: Den er tjukkere, har jeg lyst til å si. Og så ja. Er det mindre, enten så er det mindre eller mer fett. Det er noe med fett.
0: Mer fett.
2: Å, jeg trodde det var mindre.
0: Nei, det er ikke mer fett.
2: Jeg kan godt tenke. Det var for gresk. Og den form for yoghurt.
3: Ja. Er det forskjell på tyrkisk yoghurt? For det ser jeg, og så er bildet av en veldig glad, skjeggete mann.
0: Ja, den yoghurten er god, altså.
2: Ja, men jeg tror det er temeversjonen av gresk yoghurt.
0: Nei, jeg tror, gresk er temeversjonen av tyrkisk.
2: Men jeg har ikke noe til overs for Tyrkia, så det her finner jeg faktisk
3: ikke. Og jeg er jo ikke noe glad i Tyrkia.
2: Nei, jeg er ikke noe glad i Tyrkia.
0: Men det er jo den yoghurten som er den, det OG hvis du skal ha skikkelig yoghurt.
2: Nå må vi holde oss til gresk yoghurt. Ja. Hva er det motsatte? Hva er kvaliteten ved gresk yoghurt?
0: Du er også radioprogramleder, ja. Det glemmer meg litt av.
3: Gresk yoghurt er jo da, det kan du bruke til tzatziki, du kan bruke det til...
2: Vi må ha noe som ikke kan...
0: Frokost.
3: Jeg tror du sa som ost. Det kan vel se noe, ikke? Jeg skal rive litt gresk yoghurt, det. Så takom min.
2: Vi må ha noe som ikke kan brukes til tzatziki.
3: Ja.
2: Vi må ha noe som kanskje er litt sånn... mørkt.
0: Fra et helt annet land enn Hellas.
2: Ja.
3: Er du redd for å si det? Vi kan ikke være litt stresset for å si ordet mørkt.
2: Ja, men det er jo, gresk yoghurt er jo hvit. Så hvis vi skal ha noe motsatt, så må det være i mørkere farge.
3: Altså Henning, du må ikke være redd for å si noe her. Jeg kom til skade, eller jeg kommer ikke til skade for å si. Vi tullet med på fredag at hvite steder er de beste. Og så sa jeg bare, og hvite folk er de beste. Bare på kødd.
2: Ja, ja.
3: Så her kan du si hva som helst.
0: Ja, ja, ja. Okay.
3: Men,
0: det er humor.
3: Det er humor, jeg er enig. Og kanskje ikke noe som er på en måte kladdete. Kanskje det er kompakt og hardt.
2: Ja, kompakt og hardt. Dette er bra. Dette
3: som for eksempel, jeg tenker på, dere vet sånn som det var før i middelaldertida, liksom. Eller kanskje ikke middelaldertida.
2: Jeg husker middelaldertida.
0: Dere husker middelaldertida.
2: Jeg kan huske det.
3: Jo, men dere med jå hjemme, ja, dere husker det. Ja, ja, ja. Men sånn der fangeball, sånn der at det en kule med kjetting, som du fester til beina.
2: Kul med kjetting. Hva det heit da?
3: Fotlenke, kanskje?
0: Fotlenke, ja. Slags datidens fotlenke,
3: ja. Ja, for jeg tenker hver gang jeg leser for eksempel at Marius Borg Høyby ber om fotlenke, så ser man at han skal gå rundt med sånn rundt fot og drasse på denne kula.
0: Help me.
2: Ja, lenkekule er ikke dum.
3: Lenkekule? Du har aldri vært med noen.
2: Jeg tror ikke det er en gresk oppfinnelse,
0: det. Nei, det tror jeg ikke, og det er veldig lenge siden de brukte det her. Det er vel ikke brukt noe.
3: Altså, men jeg aner ikke. Men,
0: liksom slave, jeg føler dem som drev med slavedrift bruker
3: det. Jeg føler liksom pirat, at Jack Sparrow, han kunne blitt fanget i en sånn.
2: Jeg tror du mente at du ble pirra.
3: Nei, jeg ble veldig pirra og fanget sånn lenkekule.
2: Skal vi gå for sånn chatting og
3: kule? Ja, vi går for det.
0: Ja, vi gjør det.
3: Piratlivet. A pirate's life for me.
0: Hei!

0: Daniel og Markus.
1: Det er nesten rett. Daniel han har reist til USA på ferie for å få med seg VM, så vi har fått inn deg, Henning Bang.
2: Hey, hey.
1: Hvordan synes du det går so far?
2: Jeg synes det går veldig bra. Jeg koser meg masse. Og så har jeg med en liten utfordring til oss,
1: ja,
2: som vi snart skal innom.
3: Ja, du har med noe, det var Anna som hadde luktbasert.
2: Ja.
3: Hva, du hadde med noen lyder?
2: Ja, vi skal gjenskape en slags TikTok-trend, som jeg har sett. Jeg er litt spent på om vi får det til.
3: Ja.
2: Jeg tror det er litt vanskelig, og jeg har forberedt meg på forhånd. Det har jeg bestemt meg for å ikke gjøre.
3: Ja, så alle er på bar bakke.
2: Ja, vi er på bar bakke.
1: Bra, Henning, der synes jeg du er flink.
2: Takk, takk.
1: Mm-hmm.
2: Så det gleder jeg meg til.
1: Jeg gleder meg også veldig til deg. Jeg har en annen ting jeg gleder meg til. Det er ubehaget jeg har med, der dere skal lukte på noe, men jeg kan ikke si enda hva dere skal lukte på.
2: Er det navlen din?
1: Jeg sier ingenting.
3: Okay. Er det ekkelt, eller er det artig ekkelt? A-T-ekkelt.
1: Det kommer an på hvordan du ser på det.
3: Ja, det er
2: rumpa
3: hennes. Sånn. Ja, jeg har tatt noen fingre i hjemme, så skal du lukte på det.
1: Ja, nei, det føler jeg vel kanskje ulovlig, selv i siesta.
2: Kanskje.
3: Ja.
1: Så jeg ville nok ikke, og det hadde vært for vondt for meg også,
3: når
1: du skulle lukte meg i ræva.
3: Men er det ulovlig, hvis jeg hadde tatt sikkert rumpa og bedt å lukte på det på gata, hadde jeg blitt arrestert?
2: Det er en form for trakassering.
1: Det er en form for trakassering.
2: Men hvis vi har noen politi eller jurister som hører på, så må de gjerne opp til det. Er det lov å stikke fingeren i ræva og be noen om å lukte på den?
3: Vi spør for en venn. Og vi skal jo selvfølgelig fortsette å ha det motsatte av, så du som hører på, du har mulighet til å få på din melding her, så send inn noe vi skal finne motsatningen av. Vi har jo både spurt om orker og gressplen, så derfor alt imellom det kan du sende inn til oss.
1: Alt imellom det kom deg inn i appen NRK Radio. Aller først, nå får du Isabel, det her er låta Alt det jeg sa.

0: Det var Isabel med låta Alt det jeg sa.
1: Det motsatte av.
0: Vi befinner oss inne i det motsatte av vårt lille tankespinneri, egentlig, der du som hører på har sendt inn ulike forslag inne i appen NRK Radio, så skal vi, Henning og Markus, finne motsetning av den tingen.
2: Stig Rutt har sendt melding. Hva er det motsatte av en gaffeltrøkk? Hilsen Stig Rutt.
3: Gaffeltrøkk. Det er jo en trøkk som har sånne to sånne pinner ut, på seg, ikke pinner, metallstenger, og så kan løfte ting da, oppå der.
0: Palla,
3: gjerne.
2: Gjerne palla.
3: Gjerne paller.
2: Så det er noe som løfter tungt
3: da. Ja. Men du kan også bruke den, for eksempel, det har jeg sett på film, at de kjører den inn i en bil, knuser begge rutene, og så smasher den ned.
2: Er dette Kurt blir grusom?
3: Ja, det vel henholdsvis Kurt blir grusom, ja, faktisk.
2: For eksempel. Ja, andre ting, så, hva som kjennes er en gaffeltrøkk, hvis vi skal finne på en måte det motsatte?
0: Lagerbygning.
3: Ja, lagerbygning. Den kan løfte tungt. Løfte tungt. Den er motorisert.
2: Dødelig.
3: Og den er dødelig, ja. Ja, er jo gjerne. Ja. Så det er kanskje en veldig svak levende person da.
2: Oi. Da er jeg jo spent på hva du kommer til å få.
0: Ja, hvem tenker du på da?
2: Det er sånn Truls Svensen liksom.
3: Jeg tror ikke han er så svak, det må jo være
2: det, det, mentalt.
3: Ja, mentalt, kanskje mentalt svak, ja. Ja, for jeg tenker at når, altså bak bak en fet kropp så er det mye muskler. Jeg snakker om sånn.
2: svake personer.
3: Svake personer, noen som
0: bare svake mennesker.
3: Jeg sier en som er veldig...
0: Skal vi til en unge, kanskje?
3: Et barn. Ah, et lite barn.
2: Ja, et lite barn. Ja.
0: Jeg kjenner ingen barn, holdt på seg. Det gjør jeg jo.
3: Hva med datten er sønnen til Sofie Elise, da? Bare første jeg kommer på.
0: Helmer.
3: Han er jo ikke så veldig sterk, fordi han er et barn.
2: Han er sjeldent i lagerbygg.
3: Det er akkurat... Han tror jeg aldri har sett et lagerbygg.
2: Jeg tror ikke han har sett en gaffeltrøkk før.
3: Nei, det tror ikke jeg heller.
0: Og han har et fancy liv.
3: Han har et fancy liv, og det serveres alkohol i bursdagen hans. Det gjør det ikke i bursdagen en gaffeltrøkk.
0: Og det er først og fremst hvis vi hører at det er motsetninger. Ja, nei, jeg tenker, han er jo bare sikkert et par år, så han kan jo ikke være så sterk.
2: Nei, han er jo ikke sterk.
3: Nei.
2: Jeg skulle ha tatt han.
3: Ja, jeg skulle grisebanka Helmer hvis han føltes oss. Hvis han var ufin.
2: Nei, uff.
3: Ja,
2: ja. Vi kan ikke, dette er satire.
0: Satire.
3: Jeg sier bare at hvis han hadde prøvd seg.
0: Ja.
3: Men du er velkommen til å prøve deg, Helmer.
2: Velkommen til å prøve deg.
3: Ja, akkurat det.
2: Ja,
0: jeg føler liksom at en gaffeltrøkk også, det er veldig sånn... et sånn ordentlig arbeideryrke på en måte, der det er liksom vi på gulvet, vi skal holde hjulene i gang i Norge, mens Helmer som er sønn av sin mor, litt mer sånn høyt der oppe, mye penger i fancy verden.
3: Han er ikke grasrot der.
2: Nei, han har ikke han fått årene til å på en måte virkelig ta del i arbeider. Men foreløpig har han ikke det, så jeg kan være med på at Helmer Isaksen er det motsatte en gaffeltrøkk.
3: Det er klart, vi vet jo ikke om han sitter i sandkassa med masse altså sånne gravmaskiner og alt mulig.
2: Å, ja, så legger vi oss flatt.
3: Ja, da legger vi oss flatt. Men du prøver ikke, Helmer, for da...
0: Ikke enda.
3: Da er du rett ned. Jeg er ikke redd for å slå et barn.
0: Nei,
2: stakkars,
0: han
2: er
0: så søt.
3: Ja da,
2: men
0: alle barn er jo søt. Alle barn er vittelig ikke søt. God i låt.

0: Med låta nu, men fick du här hos oss i Siesta på NRK Petra.
1: Jag har med en utfordring.
2: Jag är spänt.
3: Oj.
4: Nej, jag har sett det här på TikTok. Den fyr som kallar sig Cameron.url så har gjort det här. Och första gången jag såg videon så skönte jag inte helt vad som föregick. Men vi kan ta oss och höra på det här i fällskap.
5: Hello. Top of the hourglass. Could you catapult me a basil rice hot pocket without overhyping the eye socket crungus fungus?
0: Han säger bara svada liksom.
4: Han säger bara svada. Han säger något som hörs ut som det ska vara i sättning. Han kommer in på restaurangen där. Där virkar som man ska beställa något. Och det är ju ord man känner igen. Men man får det inte till att stämma. Ja. Och han har gjort det här flera platser. Och reaktionen är alltid att de som sitter i kassan lurar på vad fan skedde egentligen nu.
3: Ja.
5: Salutations. Hello. Hey, could you wrangle me a sesame dumpling junction basket without overfilling the soy sauce casket?
3: Ja, sånn.
4: Ja, sånn.
0: Jeg blir så stresset, fordi man blir sånn, er det jeg som er dum nå? Men jeg skjønner ingenting.
4: Så det jeg har på en måte lyttet meg frem til da, at han gjør det her med selvtillit.
0: Ja.
4: Han, det går ganske radig. Mm. Så han kan kjøre litt sånn rime tulleord, men ikke for mange av de. Det må være litt ekte ord. Så jeg tenkte vi skal prøve på det her i fellesskap. Som jeg sa tidligere, her kunne jeg ha forberedt meg og gjort meg klar. Jeg har ikke prøvd det her, nummer en. Mm. Og nummer tre, jeg har ikke skrevet ned noe heller.
3: Nei.
4: Så jeg aner ikke hvor vanskelig eller hvor lett det her er.
0: Ja, det der hørte så vanskelig ut.
4: Ja, jeg tror også det er vanskelig.
3: Ja, okay.
0: Skal du begynne, Henning?
4: Jeg tenkte jeg skulle... Å, jeg merker jeg halet ut tiden her nå, for jeg tror det her kan bli vanskelig.
0: Nei, jeg har trua på det.
4: Ok, jeg skal prøve. Jeg skal prøve.
0: Ja.
3: Vil du si hvor du går og handler først?
4: Hvor jeg går og handler?
3: Ja, så hva slags filial går du til?
4: Ja, du, dette er lurt. Ja. Kanskje jeg skal gå på Klaas Olsson.
3: Ok.
4: Shalom, heisan, veggmaleri, kjøleboks av klitoriserens.
3: Ja, det er ikke dumt.
4: Nei, men jeg klarer tre ord.
3: Ja, men det er vanskelig, ass.
4: Det er vanskelig.
3: Ja.
4: Jeg merker jeg skulle ha forberedt meg. Jeg har aldri hatt disse ord da.
0: Nei, det er jo gøy når du ikke er forberedt.
4: Ja, men kanskje dere to er bedre på det. Hvem vil være neste?
0: Jeg kan være neste.
3: Okay.
4: Hvor skal du
0: fære handel? Jeg ser på et sted som har litt vanskelig. Jeg skal kjøpe meg en ny bil, tenker jeg.
4: Ok, så du er liksom en bilforhandel?
0: Jeg får bilforhandel.
3: Ja, du er en bilforhandel, ok.
4: Dette er bra.
0: Hei, kunne jeg fått en sånn Volvo smishmushmu med sånn dreiebenk inne i bakveggen på høyre flanke?
4: Ja, den er jeg! Den kom seg. Den ble bedre og bedre, synes jeg. I starten synes jeg det bare var en ekte...
0: Smule,
4: for i starten var det en ekte bestilling med smule, smule. Men det er på slutt med dreiebenk på høyre flanke.
3: Da begynte
4: vi å snakke. Du kom inn i et spor der.
0: Ja.
4: Så nå, ok, Markus. Jeg har levert rev. Anna har levert betydelig bedre. Da er det opp til Markus da.
0: Hvor skal du?
4: Ja, hvilken butikk skal du på?
3: Jeg ser på meg at jeg skal til 7-Eleven og kjøpe pølse.
4: Okay, dette er bra. Det er mange muligheter her.
3: Jeg skal inn dit, ja.
0: Jeg er sulten nå.
4: Det er helt absurd at Markus skal på 7-Eleven. Det har han gjort før.
3: Ja, det er helt igjen.
0: Okay, er du klar?
4: Ok.
3: Allais, allais, kan jeg få en wanky wiener, og så kaster du den i brødfukteren for å få litt fukt inn i nebbet, sånn at jeg kan ta på litt grønnsaus.
4: Den er fin!
3: Det er ikke hva det er, men det er noe.
4: Nei, det er litt kandidatur,
0: i hvert fall. Poenget er vel at man skal ikke vite hva man selv sier heller. Litt grønnsaus og inn i fukteren, det hørtes
3: brødfukteren.
4: Ja, for jeg skulle si, jeg tror Markus sin er den som hadde gjort den som stod bak kassa mest forvirret.
0: Ja,
4: for
0: det er selvtillit.
4: Ja, den hadde ikke helt skjønt om du fucka med den eller ikke.
0: Nei,
3: det er også bare å si wanky wiener. Føler jeg på en måte sånn, det høres ut som noe. Nå er det wanky wiener på 7-Eleven.
4: Ja, wanky Wednesday på 7-Eleven.
3: Wanky Wednesday på 7-Eleven.
0: Jeg synes nok Markus vant den.
4: Ja. Jeg synes Markus vant, ja.
3: Jeg synes det ble gradvis bedre.
0: Ja.
3: For jeg er enig med Henning at du, dreiebenk, den var god inne i bilen.
4: Ja, den var god
3: inne i bilen. Jeg begynte å se på, jeg er så ikke helt hva det er.
0: Nei.
4: Men det høres ut som
3: noe.

0: Teddy Swims sin låt Mr. Know-it-all fikk du her hos oss I Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Vi skal snakke om det som står oss nest nærmest I livet, mat.
2: Absolutt.
0: Henning, du har et matspørsmål.
2: Jeg har et matspørsmål som vi har diskutert på kontoret og egentlig aldri blitt ordentlig enige om. Fordi det spørsmålet, når blir en taco til en taco?
3: Ja.
2: Når det bare en wrap? Når det bare ingredienser? Når vil dere si at en taco en taco? Hva det minste antall ingredienser du kan ha, og så det fortsatt taco?
3: Jeg mener, hvis du har en lefse med tacokjøttdeig, da det en taco.
0: Nei. Markus, jeg helt enig med deg. Og det jeg ville aldri spise det selv.
3: Nei,
2: det en sushi taco da.
3: Okay. Jeg vil ikke røre Men det en taco
0: Jeg ser dessverre veldig ned på folk som sånn Nei, det røm og kjøtt, nå det en taco Det sånn, faen
3: Nei, du må ikke se ned på fattigmannens taco Jeg har spist det tusen ganger Altså, det merker fordi du fattig og du ikke har råd til ting Du bare gidder ikke
2: Men ikke engang ost?
3: Nei Jeg mener at hvis du har tacokjøtt, men hvis du ser kun du tar ut det, og har salat, kylling og noe annet, wrap.
2: Men for det må være tacokjøtt.
3: Ja, ja.
2: Du så det en sånn old el paso-pose, typ.
3: Ja, jeg bruker Santa Maria.
2: Ja, selv. Jeg vil bare ikke reklamere for den enkelt.
0: Jeg har en venninne som en gang, hun synes at tacokjøttet var så sterkt, så hun tok kun grønnsaker, rømme, salsa, guacamole og lefse, uten noe kjøtt eller bønner eller den slags. Det ikke en taco.
3: Nei, det en bønner taco. Nei, men da du, men det sånn, det wrap,
0: ja. Det wrap, ja. Ja, det wrap, ja. Det ikke taco. Så taco, taco, kjøtt, eventuelt taco,
3: men
0: krydder med
3: det
0: noe.
3: Det finnes mange som synes det stert. Altså, min farmor på 92, hun kan glimte til å lage taco. Ja. Hun tar en tredjedels pose, kjent deg på kjøttdeig.
2: Ja.
3: Så jeg må gå og snikrydde kjøttet bak ryggen hennes.
2: Og så dør hun av mengden.
0: Vær forsiktig med farmor, altså.
3: Jeg alltid forsiktig med farmor. Hva mener du da, Henning?
2: Jeg mener at i det du bestemte sammen med en annen person for at det dere spiser er taco, så er det taco. Så det et definisjonsspørsmål
0: som kunst. Dette det rareste jeg har hørt.
3: Men dette mener du ikke.
2: Nei, det mener
3: jeg. Nei, så hvis jeg spiser lasagne og sier, jeg og Heidi Mo sier, dette taco, så er det taco.
2: Hvis dere to enige om det, så jo dere enige om at det taco, men jeg trenger ikke å være enige om det.
0: Vi ser hvor verden på vei.
3: Ja, jeg er ikke enig med deg, og jeg synes det provoserende at du sier det, men jeg biter ikke på.
2: Nei,
0: jeg biter på.
3: For jeg føler at du prøver å provosere oss, og jeg biter ikke på.
0: Jeg biter alltid på.

0: si hei til Gyda i Punch som tar over spakene om cirka et kvarter. Hallo, Gyda.
1: Hallo, hallo.
0: Jeg har et spørsmål til deg, som vanlig.
1: Okay.
0: Har du vokst opp med at din familie har hatt en ljå for å slå gresset?
1: nei.
0: Nei. Hvor du fra, Gyda?
1: Molde.
0: Ja, det, jeg vet ikke om det store planer der.
1: Store planer, ganske grei hage, altså, men det var gressklipper som gikk, gikk der.
0: Ja, det var det, ikke sant?
1: Vi drømte alltid om sånne gressklipper som man kunne sitte på som en sånn
2: ja.
1: Bil.
2: Ja, å, det er det beste. Drømmen.
3: Har dere kjørt med det før?
2: Aldri?
3: Ja, ja, jeg har kjørt det.
0: Mm, det er gøy.
1: Men hadde dere jo? Jeg forstår ikke hvor det er kommet fra.
4: Anna Folkestad, hun er jo oppvokst i, på 30-tallet, så de hadde jo.
1: Og du mener at det er vanlig blant norske?
0: Ja, altså vi hadde plenklepper for den fine plen foran huset, men den plen bak, det var bare sånn gresset bare vokste og vokste, og da var det ikke mulig å ta med klepper, så da var det fremme jåen, og rett og slett slå gresset.
4: Altså, fin for
1: det,
4: man.
1: Ja. Jeg forstår ikke hvordan den fungerer engang, en sånn jå.
0: Nei, jeg fikk aldri lov å bruke den, så jeg vet ikke.
1: Det er jo en greie, ikke sant?
3: Ja, du slår gresset, men.
0: Mm-hmm.
1: Men du slår bare hakker på gresset.
0: Hakker gresset, ja.
3: Høgger gresset.
4: Ja, det tror jeg er et fag. Men et annet spørsmål, Gyda, som jeg også lærte i en sending i dag. Veldig mange i Nord-Norge har septiktank i husene sine. Hadde du septiktank, eller hadde dere kloaksystem?
1: Ja, kloaksystem,
0: ja. Ja, ikke sant. Nei, var... Fan Henning, vi er utskudd.
3: Ja, men dere andre er jo fra byer.
4: Ja, ja.
3: Det er jo ikke vi. Vi er jo grasrota, jeg og Anna.
0: Altså, finnes det faktisk en by per def.
4: Ja, okay. Vet du hva jeg mener, en ny definisjon av by? At ja. Du ikke har septiktank.
0: Jeg mener en ny definisjon av by, at du greier å si septiktank.
4: Oi, touché.
0: Touché, mon ami. Gyda, hva skjer hos deg i dag?
1: Du, vi skal blant annet, det er jo litt ironisk på en måte, men vi skal diskutere om vi i mediene snakker for mye om det norske landslaget. Ved å da snakke om det norske landslaget her i Børsen. Ja. Men altså, dere så jo den reporteren som spurte Ståle Solbakken om det der myggstikket til Morten Thorsby.
3: Ja, det så jeg ikke.
1: Altså, det har gått for langt, eller?
3: Ja, har
0: jeg har dotet litt av, tror jeg. Nå er på en måte min indre hype over, dessverre. Jeg tror kampene begynt.
1: Hva hvis vi ryker ut med en gang, og så har vi lagd 14 000 tv-serier, og, ja. Og sendet tusenvis av journalister, og så, på en måte, og så var det ferdig på en måte, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Så vi skal diskutere litt her i Punch.
0: Det er spennende, så ser jeg for det. De lærde strides.
1: De lærde strides, altså selv om vi synes det er spennende også, men når du begynner på sånne myggstikkesaker og sånn, da blir det for, ja,
0: har det kanskje bikket litt. Men folket vil jo ha det.
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Så da må man se da, hva er mest hensiktsmessig.
3: For eksempel.
0: Bli med videre og henge med Gyda i Punch. Og få svaret er det for mye norsk landslag i media. Aller først, Karpe, det låta Karpe for Life.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men
0: det
1: skal
0: ikke
1: bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Carpe for life. Hva låta du hørte her hos oss i siesta, hvor det begynner å nærme seg slutten for i dag?
2: Det lakker og lir, holdt jeg på å si, mot høst. Det er kanskje litt i tidligste laget. Det er jo akkurat som blir sommer, herregud. Altså.
1: Men vi begynner jo å glede oss til jul i august, Markus. Da begynner det.
2: I august, nei. Vi har jo snakket om jul allerede, små dryp, men vi kan ikke ha hovedgleden før i august.
1: Nei, ja, for det er det vi gleder oss jo selvfølgelig med en gang jul er over til jul igjen.
2: Ja.
1: Men det er i august, da begynner jeg og Markus å snakke om, herregud, skal bli godt, nå begynner vi kaldt ute. Og ja,
3: kjenner høsten, jeg kjenner litt på det allerede. Men,
2: Jo, men det er deilig. Nå skal jeg si det eldste jeg har sagt i mitt liv. Da har jeg merket at alle årstidene har sin skjerm, altså.
3: Ja, jeg synes det var noe oppskrytt da, men ellers er jeg fornøyd.
2: Er du gæren, eller?
3: Ja, for jeg har pollenallergi.
2: Jo, men jeg har også pollenallergi, og vet du hva? Som jeg har lite i meg nå, det er klaging fra oss pollenallergikere.
3: Ja, okay.
2: Fader som vi klager. Ja, nå kommer det pollen, nå er det bjørk, nå er det burot da.
3: Jeg har faktisk begynt med sånn nesetape, fordi jeg får ikke pust om natta på grunn av pollen.
2: Oh, ja, vel.
1: Nesetape?
3: Ja, begynte, ja.
1: Teipet
3: du før nesa, det da?
2: Teipet sånn opp på nesa, sånn. Oh. Det får sånn
3: opp nesa. Har du også begynt å sole rasør det? Det har jeg også sånn begynt
2: med, og så skrev jeg gjest hos Wolfgang V neste uke,
3: ja, hvis
2: det bare gleder seg.
1: Og rett har han.
2: Ja,
1: det var godt å se dere igjen. Jeg har jo savnet...
3: Du har ikke savnet meg så mye.
1: Jeg har ikke savnet deg veldig mye, Henning, men det er fordi jeg sender jo ikke radio med deg hver dag. Du er på en måte sur og går her på kontoret.
3: Du kommer kanskje til å savne meg litt til i morgen.
1: Det kommer jeg nok til å gjøre, absolutt.
2: Det var veldig godt å få deg tilbake, Anna. Ja. Det var... Jeg vil si...
1: Jeg savnet deg veldig.
2: Jeg vil rangere det som at jeg har savnet deg som person veldig mye. Og så har jeg på andre plass savnet at du har kontroll i studio, men jeg savnet deg som person mer, altså.
1: Mm.
2: Vår rutine har blitt brutt. Jeg pleier jo, Daniel jobber jo mye med å klippe videoer, og når Daniel jobber, så
3: er det vanskelig å få
2: kontakt. Du
1: ser at jeg vil ha kontakt.
2: Ja, all right. Admiral K har jo blitt vår nye kollega. Han skal ta over for Daniel. Ja,
1: han er vikar i morgen.
3: Ah, deilig.
1: Neida, du kommer tilbake i morgen, Henning.
3: Jeg er tilbake i morgen.
1: Mm.
2: Det er jo godt å si at Admiral P er vikar i morgen. Neida, han er ikke det. Men han var artig.
3: Det får dere til.
1: Jeg kan egentlig veldig lite om Admiral P.
3: Men du kan noen låter.
1: Ja, jeg kan den. Snakk litt med meg.
3: Du kan flere.
2: Du kan spinnvill. Ja, du kan spinnvill.
1: Ja.
2: Du kan engel. Engel.
1: Ja, stemmer. Men jeg glemmer jo av.
2: Og så kan du hatere, tror at du er trygg. Sikkert mange hatere som hater bak min rygg.
1: Nei, det er ikke
3: jo, den kan du, og så kan du bomben.
1: Jeg kan ikke den.
3: Og så kan du, når bomben smeller, og hele Oslo City brenner.
2: Ja, hva slags
1: låt er
2: det? De laget en låt som kom uka etter 22. juli, som handlet om bomben smeller.
1: Er det sant?
2: Ja, og så fikk de kritikk for at det var kanskje litt tidlig, og det svarte de. For det skal, ja, gått en uke og nå er låta ute, så skrev de i kommentarfeltet under, ja, det tar faktisk tid å lage musikk. Så de mente, de trodde at den burde kommet før. Det burde den på ingen måte.
1: Nei, virkelig ikke. Den kunne latt vente på seg i stund, altså.
2: Ja, det kunne den.
3: Her får du Admiral P. Med Norge.
2: Den tror jeg alle vil spille på P3, og dette blir heller ikke dagen.
3: Nei, det blir ikke dagen. Blir ikke da.
1: Hvis du som hører på P3 akkurat nå har lyst mot all formodning holdt på å se og høre mer siesta, så klipper vi podcast av sendingen. Da klipper vi vekk all musikken, og så legger vi til et lite sluttelement som er fra de aller innerste, beste lytterne våre.
2: Ja, og da får du også høre, da kan du enten få et gjenhør, eller få høre første gang hvis ikke du har vært med på hele sendingen, så kan du få høre når jeg og Henning luktet på sokken etter Anna. Det var ubehagelig.
1: Ja.
2: Du kan også få høre Hennings elleville TikTok-trend Bonanza, hvor vi, nok var jeg galt et spoltmann, hvor vi skulle gjenskape TikTok-trend med vekslende hell. Ja, det er mye du kan få hørt.
1: Ja, fin glede kom jo også innom i dag, som han gjør plutselig.
2: I dag var han muggen.
1: Han var litt muggen og litt i spak, holdt det på seg, holdt det ikke han er ellers, altså.
2: I spak?
1: Men det er fint å se at han nå har følelser.
2: Det er det vi alltid lurer på med fingerleder. Er det noen følelser i det?
1: Ja, eller er det bare kåtskap? Det er også en følelse.

0: Skyt meg her altså, i Punch.
1: Ja, Gyda, det tid for direkte fra distriktet.
0: Det det, vet du.
1: Det den lille leken hvor jeg har med meg tre lokalsaker, der to av dem har jeg funnet på i mitt eget lille hode, og den siste står faktisk i en lokalavis en eller annen plass i landet.
0: Ja.
1: Så det opp til deg da, og gjett hvilken det som er ekte.
0: Ja.
1: Og du kan få hjelp fra lytterne våre også, for hvis de gjetter riktig i avstemningen våres i appen NRK Radio, så kan man vinne en Peter-flaske.
0: Det blir bra, jeg gleder meg.

Store gutter gråter ikke der altså, med Chris Holsten, jeg vet ikke med det, men I en stor jente, og I grin veldig ofte, veldig lett rørt av meg, så kan vi normalisere det litt, eller

Og du er Lipa der altså. Og vi inne I det store spørsmålet hvor vi spør om vi skriver for mye om det norske herrelandslaget. Jeg synes det, men Kevin som vi sitter her med synes ikke det. Men hva synes du som hører på? Send oss en melding I appen NRK Radio så kan du vinne en punch.

Ja, sant. Det kan være Hennessy som de fleste rapsanger synger om. Det kan være whisky som du finner nesten alle country låter. Det kan være bruspulverguttene, sant. Her er det full kreativitet, og du får lov til å komme med den ønskelåten du vil, så lenge det inneholder litt drikking i tema. Er oppgaven skjønt? Ja, ok da. Jeg satser på du forstår det. Og vet du hva? Alle som sender en melding er også med i trekningen av en P3-flaske. Det er mandag. Jeg på god siden i dag. Frem til den tiden skal du få tenke litt på hva drikkelåten du vil ha. Det passer godt med Shabu-syra. Skal få good news.

syng deg faktisk Norge skårte mål, eller syng deg godt genug? Det det store spørsmålet. Jeg synes I hvert fall litt det Norges nye uoffisielle VM-låt, takket være internett. Kitschkrig, Blumengarten og Shirin David I hvert fall de som stender bak låta. Norge kaller det en VM-låt, Væra kaller det årets sommerlåt. Hva mener du etter du har hørt låta? Du kan sende melding på det da, inne I appen NRK Radio.

det sang Macklemore, Ryan Lewis og Once Thrift Shop her på P3 med Eskil. Hvor jeg skal bevege meg inn I et litt sånn tricky felt. Jeg lurer rett og slett på I en avstemning inne I appen NRK Radio. Hvem mest rølpete? Her snakker vi drikkemessig. Alternativer da, du kan stemme på, som jeg skal forklare litt nøyere, det folk på firmafest, russen eller studenter under fadderveka. Fordi jeg gikk langs gata her I Trondheim en fredagskveld edru, og så møter jeg på både russ og folk på firmafest. Og da spør jeg deg først, hvem av de to grupperne tror du var mest rølpete akkurat den fredagskvelden? Ja, det lett å tenke russen, men jeg vil gi en liten pekepinn på folk på firmafest. For jeg møter en kar som sjangla. Han så ikke helt bra ut. Han hadde vært på firmafest, sa han, og på leit etter søstra si, som russ. Og hun var plassert seg på Los Tacos, mente han. Og så lurte han på hvor Los Tacos var, og så så jeg opp. Og jeg sverget 50 meter rett ned gata, der stod Los Tacos med et stort skilt. Så peker han og sier, nei, du skal den retningen der. Og så han, tusen litt takk, og så dabba meg litt, liksom. Jævla fet fyr. Så jeg kan helt feil retning. Jeg bare, nei, hvor skal han? Du skal hit. Og så måtte jeg fysisk holde han, ber han med meg bort til Los Tacos. Og så mens vi gikk der, så sa han sånn, ja, søsteren min russ, jeg skal passe på henne, sa han. Ja, du skal passe på henne, tenkte jeg inni meg. Helt sykt. Samme kveld da, jeg fikk levert han inn på Los Tacos, der var hun søstra I russdrakt. Veldig fin. Så hyggelig og rolig, satt og bare taco med venner. Det var han som var et helt annet nivå her. Og på vei hjem, etter jeg leverte han på Los Tacos, så møtte jeg folk gående over brua I Trondheim. Her det en hel gjeng som på firmafest, der allerede så vidt jeg klarte å gå. Jeg tenker, hva det som skjer? Det firmafest som det ostore rølpeuniverset? Kan du måle seg med russen? Det vil at du også skal svare på. Jeg la inn bare studenter under fadderveka. Jeg vet at det kan bli ganske rølpete. Men gjerne gå inn I appen NRK Radio og stemme på hvem du mener. Gjerne sleng på en liten melding på hvis du veldig sterke meninger. Nå skal vi ha en litt sånn uoffisiell kåring, tenker jeg på P3 med Eskil. Frem til klokka 5. Hvem mest rølpete?

syng Damiano David her på P3 med Eskil. Hvor jeg har konkurransen bit for bit, der jeg spiller av en liten bit av en låt, instrumental del, og din jobb er å gjette. Send en melding inn I appen NRK Radio. Hva for en låt tror du dette her er? Ja, skal vi se her da. William tror det Ophelia av Taylor Swift. Ikke dumt forslag. Line Lise kommer fra Sia. Det Dreams? 2004 Remaster av Fleetwood Mac. Ja, det ikke dumme forslag, Anne-Marie. Jeg tror, eller, kokke nå, ganske sikker på at dagens bit for bit Billie Jean av Michael Jackson. Da skal det være en veldig seig Billie Jean, tror jeg, Anne-Marie. Alle gode forslag, men det dessverre feil. Jeg tror jeg skal putte på et lite hjelpemiddel til. Så her kommer samme trommerytme, bare med bass og gitar. Hva for en låt dette her?

kan sende inn meldinger med dine forsøk. Du kan gjette så masse du vil, komme så mange gode forslag du føler for inn i appen NRK Radio. Der finner du P3 med Eskil. Der finner du en sånn fin sendmelding-knapp. Og vet du hva, hvis du gjetter riktig, så er du også med i trekningen av en P3-premie. Nå skal jeg spille en låt til. Det er Flowrider og Sia sin Wild Ones. Og skal jeg putte på et siste hjelpemiddel. For jeg tror, sånn som jeg ser på meldingene dine, at du trenger litt mer hjelp. Så heng på videre om 4 minutter.

Du må sende en melding. Du har nå 5 minutter på deg til å sende deg meldingen med ditt svar, så du med I trekninga. Jeg skal bare spille Voi Voi og Blue Moon, Sara Larsson. Så får jeg se da, om jeg får tak I en vinner på andre siden.

en mann jeg ikke har forgotten, det deg, Tor André Flo. Så hvis du hører på Tor André, fortsatt. Mykje gratulerer med dagen I dag. Både av Tolu det som skal bli servert til deg og dine ørekanaler as we speak. Så du må kose deg.

0: Frida.
1: Og vi er
0: Punch! Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

Joakim, og det jo ikke til å stikke under en stol at vi har pratet litt om Tor André Flo så langt I dag, for mannen har jo bursdag. Så jeg har lyst til å komme med en oppfordring til deg. Send en melding til Tor André Flo, skriv gratulerer med dagen. Jeg hørte på Petra med Joakim, og han sa jeg burde det. Skriva til deg. Eller så kan du bruke denne tiden mens vi hører på December av EHI til å mønstre en fantastisk hjertefullt gratulasjon til Tor André Flo denne vakre mandagen når han fyller 53 år. Tenk på det.

dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte op, at jeg skal blive som jeg prøvede. Vi får se, nu må jeg kigge

tid. Jeg har en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert ski på sjøen og alle vrakene på bunnen.

0: 3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommeren. Barbie dolls og barbecue. Baby lønne kamera. Vi drikker shampoo karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halli finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.

0: Urørt. Montens Urørt rigla.
1: Vi rigla, og vi Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet